0: You are listening to the Ikoyore Ketwaranirie, a special program dedicated to celebrating our vibrant culture, rich heritage, traditions, and language of the Kikuyu people of Central Kenya.
1: Mothikiriria wakwa ni thengiu muno ni kunyitanira na ithui hwaini mwega ni njitagwo Mumbi wa Kamau na turanyitanira nawe twina
2: Wambui wa Mathenge.
1: Tuwe kula hera tafarira ya Ikoyureke Twaranirie. Tumete kuku Canberra fururi wa Nana wo na Ngambri country. Nithengi umuno ni uduwa kunyita nila na idhwe.
2: Ane, ewe. Tuko abiliyo hagara tuwa tikide hede wege. Tawde nituwa lideru kana uweka mbona muna uwe horo wa donyo. Mubi ya ketu kituwela ya ikeria uhoro wa kere anagithi edhoko. Na laki edia na maudumala ya neka kuhunu wale kana uweka muna.
1: Mm-hmm.
2: Nituwa kia biyo kia nula mubi ya maduma mwemole ya mubi ya kaga. Leule, mubi ni ya kinjira hadu wa kituwela hata lele. Kuleka uduga adhira na abere agia dide kutuwela. No, matha ama gethira. Iwe mwote tuko abiliyo hau. Nia tuwelide ka udukolea ako ondiruwa. Ugulu mbidu kitu ile kaiwa dhiri atia.
1: Ule ni dale. Dida ameja kala dale. Nejuwele hile dale dhiri. No denona ta dale either 6 ikana 5. E standard 5.
2: Mm-hmm.
1: Nare ule. Itana mwela dako ni luone ke na no ule. Mwuko li dika natulea nini netu wadhi ya sukuru magita professor.
2: Mm-hmm.
1: Mkale hasirigi. Ile kana sirigi. Awo kaweka to tricks. To magic tricks.
2: Magician.
1: Neta magician. Neu netu wakerehe tatu wakiona professor yu kita sukuru.
2: Mm-hmm.
1: Toke kiru watu triki hede ya week. Neo during the week. Hede ya sukuru.
2: Mm-hmm.
1: Juma ya kinya gege tumuwe dhoko. Gekeo besa getumuwe donyo. Gero wazi ugule fataraisa. Na ugule nyanisi ya kuhada.
2: Mm-hmm.
1: Gekeneo bia.
2: Ni mamu wanyu?
1: Ni mami. Ike ingira matato kururu ginya githunguri.
2: Ehe.
1: Ingira thoko ya githunguri ta kairetu kega muno. Na rire ndaingira ri.
2: Uh-huh.
1: Ugukora haria aigite ki box giake na kadi cia karata giuthithia andu nigetha mukiwini besa.
2: Haya. No.
1: Ti professor uria ndirurari sukuru.
2: Kai.
1: Haya. Kana kanini ri. Ethe gatigo gesiya oyo le he must be a trust to the dude you know
2: any
1: iki ona ni re pesa si dak ne oni mami re si digi 70 re iti nangasia le 50 kana 7 ni jega muno I can double the money for her
2: ayayayayay
1: ke era ikomi
2: don't know ya mudu sirio okay boke era ikomi kere yo na ikomi si besa nyinge hede yo
1: Igere la kefau, ikereo, gaimo adhani. Tena siya kwa leo, igezi igezira. Leo niye geli watereli gai.
2: Aya, mama, mudo haa kwa nikinya kanaka nini?
1: Luki ule kia daso kwa hawe siri ya dakura dane ne hade uli ya terele
2: shukua. Mudo siya kwa ya besha kanaka nini nagashi.
1: Of course, nemekora. Nemekora.
2: Hey.
1: Leo besa siya kwa igezira. Mubie fea. Ya kusoka mbosie.
2: Hey.
1: Mubie na be, na... Ena nyaniria
2: atomiro
1: ena fataraisa
2: mukwino kashu
1: yeah
2: jego dikawo dinyare
1: ri eu mobire nie gabereria kolera era provesa ki vetu oroke da sukuru guito akemenya ndamo menya
2: haya
1: ake jokeria siringi 10
2: gaina da yosho kali na risha na ndoga shoke gushokera
1: eni
2: gukira haha
1: yeah ake jokeria siringi 10 nie ni sio daigeria matatu ngeinuka
2: Kayu de kugate.
1: Gedige henia mangari ne.
2: Eto je chakoje yo batato ine.
1: Eure, nadire ngeciragia maheni maria
2: kuheana, maheni maria riri, mangitikirika.
1: Pathie mangitikirika.
2: Eh.
1: Ni kimwera nie dinamenya kuria besa cia kwa iguire jikirie guko muhuko ndakora ndire ona siringi 10 tu. Aya, mami yake kemeria kiu.
2: Hey,
1: hey, na kimera hey. E mwana ni ateaga
2: besa
1: ni ateye bia rulu ukimuika atia riu kiria mobi atamenyaga ri mami wa Steve ni twathomaga nake ri
2: ari thoko iyo
1: ari thoko iyo na rugamete haria no arona mobi agiuthakara
2: kanyoni kare goka kuhe mamu anyu horo
1: ai bageza mari ara mami bagethie wira
2: ya ririkana haria tigira mobi yake
1: mwera ri mobi ni wamutumete Juma ke Na moto mete nyanike na fataraisa ni arehire ate ni ateire bisage mwa mbi ati gute ateire
2: oh ye
1: bobi ne karato maga
2: ya thenyo thia karata that's it
1: ake tu yo besa ni mundu
2: ucio maku magethuka
1: maundu make maina meire hau Na lagi aku ada mami dek yari reo kirim musi.
2: Eh.
1: Enda holy ro bara.
2: Ini mau tu masih magere. Mau masih apa kena nak kiri ya? Ibu aku.
1: Eh, dah lihat kan jadi wang.
2: Kan jadi wang ada mana ia hau dia tarian.
1: Dah aku era. Eh, reu le.
2: Eh, dah.
1: Reu nua ke ibu. Ah, hau nua dah tu je ro besa adunyu. No ne jikara ge uri atiriri mudu mugi machu aliri
2: mudu mugi manu eke ikota kuhalikana na
1: nigwa
2: nigwa gitunyira ndo ige besha ko ure ona adwa gimari kana besa na ramenya kana na besha tishia kole kana kirutze besha ko nitoshia mushiali na kana ko nokalibika horo
1: ona daligiro ati ona mutumi ocio no goni athire kuira mamire anigire kunegeria mudu ucio niki acokie besa ciako
2: tondu magia mure ire ko intervene kwa sagia kororire oguo one hare mwari kanaria hu abia kuririra oke akuri mbina tagwathie
1: ini
2: auge ni mudu yo besha umuhe ohoro ucio
1: ini
2: abuge akumire mudu ucio
1: ini mudu acokie besa ciako eru hau ni agitunyeirwo besa muthikiriria wakwa
2: natiru
1: ya wabe kana wa muisho
2: that's traumatic
1: very suspicious
2: hey suspicious ugera mudu wa thakara ta handu ni ukwamba gwiciria eh mudu aya riu agatu tanathiaga muno ri tano tukikiria ri tucio cio horo wa koningi ri agatu abe tukithikiria karwimbo kana ni atia
1: eni
2: agatu tukikiria karwimbo